Karumisa isho so vele loko la ngutisa risimu ra kahle swinene ri ta kahle na Blood Brothers va ta kahle ka n'wina va ku khethile kasi le ndzhaku le ni ve ni karhi ni ku nyika kahle.